Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padá...

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: SAS vyzvala premiéra na potvrdenie našich záväzkov voči spojencom v NATO. Po prvom dni naši tenisti v Davis Cupe remizujú s Gréckom 1-1. Nedeľa slnečná, neskôr so zrážkami, bude však veľmi teplo. Pekné ráno pri správach o 7:00 želá Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: SAS vyzýva Roberta Fica, aby potvrdil záväzky Slovenska voči NATO a zvolal bezpečnostnú radu. Reaguje na jeho vyjadrenia, ktorými podľa opozičnej strany spochybnil význam článku 5 Severoatlantickej zmluvy.
3: Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
1: Predseda SAS Branislav Gröling povedal, že Fico svojimi slovami dáva spojencom signál, že sa na nás nemôžu spoľahnúť a oslabuje našu vlastnú bezpečnosť. Vyzval ho, aby jasne pomenoval, kto Slovensko a Európu ohrozuje, a aby potvrdil, že Slovensko svoje záväzky aj počas jeho vlády dodrží. Viedeň od budúceho roka obmedzí prenájom bytov pre turistov. Rakúska metropola zavádza registračnú povinnosť a krátkodobé prenájmy prostredníctvom platforiem bude potrebné vopred nahlásiť úradom. Nedodržanie registrácie môže mať za následok pokutu až do 50 000 eur. Starosta Viedne odôvodnil reštriktívne opatrenia tým, že v meste sa z trhu dlhodobého bývania sťahuje čoraz viac bytov. Už teraz vo Viedni platia relatívne prísne predpisy. Napríklad byt sa smie prenajímať turistom maximálne 90 dní v roku, ak nebola udelená výnimka. Bielorusku v blízkosti hraníc s Európskou úniou sa konali vojenské cvičenia. Podľa tamojšieho ministerstva obrany mali cvičenia čisto obranný charakter s cieľom posilniť schopnosť vojakov brániť suverenitu a územnú celistvosť štátu. AFP píše, že Bielorusko organizuje vojenské cvičenia pravidelne a niekedy spoločne so svojím spojencom Ruskom. Najnovšie manévre prišli podľa agentúry v čase zvýšeného napätia medzi Moskvou a Európou v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Slovenskí tenisti remizujú po prvom hracom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom 1-1. V druhej sobotnej dvojhre prehral Norbert Gomboš so Stefanosom Tsitsipasom 6-7 a 4-6. Kapitán Tibor to odpovedal, že Tsitsipas sa dokázal skoncentrovať a zahrať výborne.
4: Čo sa týka Norbyho, ťažko mu niečo vyčítať. Bojoval, podal podľa mňa veľmi, veľmi dobrý výkon. Dúfam, že ten výkon potvrdia aj zajtra, keď ho budeme potrebovať.
1: O úvodný bod sa postaral v prvom singli Alex Molčan, ktorý zdolal Stefanosa Sakellaridisa. Stretnutie pokračuje dnes o 10:00 štvorhrou. Z rána ešte takto po 7:00 pomerne chladno, najviac 12 stupňov v južných okresoch, ale cez deň bude veľmi teplo, 22 až 29 stupňov. Takmer po celý deň čakáme slnečné, jasné počasie. Až večer môžu od západu pribudnúť oblaky a priniesť aj slabé zrážky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ráno aj na cesty, bohužiaľ s novou nehodou na R1. Pozor pri Hronskom Beňadiku v smere do Zlatých Moraviec a na hliadku zasa pozor za strážou v smere do Krasnian. Pripomínam, že v Bratislave je tunel Sitina obojsmerne uzavretý do 10. hodiny a na R4 tunel Bikoš obojsmerne uzavretý až do 16. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Slovenské raňajky.

0: Slovenské raňajky
1: na Exprese.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Exprese.
2: Na Exprese.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné ráno, na ceste o 7:30 žela Mariana Tekeliová. Pribúdajú nám nehody za mostom pri Bratislave Studeným v smere do Tomášova, v Košiciach na Sečovskej v smere do Košických Holšian a na R1 pri Hronskom Beňadiku v smere do Zlatých Moraviec. Hliadka je nová v Bratislave na Dolnozemskej pri Dostihovej dráhe v smere do centra. Ešte pripomínam uzávierky tunelov Sitina až do 10:00 a tunel Bikoš do 16:00 hodiny. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Slovenské raňajky na Expresse.
6: Ležíš so mnou na perách.
2: Hráme slovenské hity.
1: Od 7 do 8.
2: Víkendové rána s najväčšími slovenskými

0: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Prezident Pellegrini odkázal poslancom, že by mali vo svojej práci zabrať. Včerajšiu etapu okolo Slovenska vyhral maďarský cyklista Fetter. Bude pekne a teplo, večer sa už počasie začne meniť. Správy o 11:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Poslanci by podľa prezidenta mohli pracovať každý deň. Peter Pellegrini na to upozornil v JOJ24 v reakcii na 300-bodový program aktuálnej schôdze parlamentu. Zároveň kritizoval fakt, že parlament neotvára mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministrov.
5: V takejto situácii by mohli viacej zabrať a čo také sa hrozné stane parlamentu, ak jeden deň bude viesť sa diskusia o odvolávaní člena vlády, na ktorú má opozícia právo. A je povinnosťou koalície strpieť, hoc aj nepríjemnú diskusiu.
3: Prezident upozornil na krehkú väčšinu koalície, ktorá by podľa neho nemala odvolávania ďalej odkladať. Opozícia sa na aktuálnej schôdzi pokúšala odvolať ministerku hospodárstva aj ministra vnútra. Hrozbu pre Slovensko predstavuje podľa ministra obrany vojna, ale nie Rusko alebo Ukrajina. Robert Kaliňák poukázal na zablúdené ruské aj ukrajinské drony.
6: Ani v jednom prípade sa nepotvrdilo, že cieľom bola tej provokácie tej skupiny dronov, tých cvičných GNB, ktoré padli v Poľsku. Áno, vo zvyšku sa jedná o dôsledok, collateral damage proste samotnej vojny, kedy zablúdené alebo akékoľvek iné drony zle navádzané proste prešli na Ukrajinu.
3: Kaliňák tiež obhajoval vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia, ktoré schválil parlament. Podľa neho sa takýmto misiám nevyhneme. Poslanec PS Tomáš Valášek pre TASR povedal, že vyššiu prítomnosť vojakov aliancie na východnej hranici si vyžiadala práve ruská agresia.
7: Týmto výhovorkám neverí ani mládežnícke krídlo Smeru a už vôbec nie širšia verejnosť. Samotná aliancia vo svojich strategických dokumentoch, pod ktoré sa podpísalo aj Slovensko, prezident Pellegrini za účasti ministra Blanára aj Kaliňáka, jasne pomenovali Rusko ako hrozbu.
3: Reakcia štátu vyslať slovenských vojakov do Pobaltia je podľa neho správna. Vyslanie schválil parlament pred niekoľkými dňami, nepodporila ho väčšina klubu SNS. Polícia nevpustila do Bieleho domu reportérov staníc CNN, magazínu Politico a stanice MS Now. Stalo sa tak deň po oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie týmto médiám. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Podľa odborníkov je však zákaz protiústavný. Média naznačili, že podniknú právne kroky na obranu práv svojich reportérov. Maďarský cyklista Erik Fetter vyhral sobotnejšiu štvrtú etapu pretekov okolo Slovenska. Typicky šprinterská etapa sa neskončila hromadným dojazdom a 26-ročný rodák z Budapešti triumfoval po celom dni v 5-člennom úniku. Jednoznačný favorit Francúz Paul Manier bol najrýchlejší v spoločnom špurte stíhajúceho balíka, no nepridal tretie víťazstvo na tohtoročnej edícii. Aj popoludní má byť na väčšine Slovenska slnečné počasie, ale k večeru už začne pribúdať oblačnosť, najmä v západných okresoch, ktorá môže priniesť dážď alebo prehánky. Na severe sa zasa rozfúka veľmi silný vietor. Bude však ešte teplo, do 22 stupňov na severe a do 29 na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám. Aj na cesty sú tam dve staršie nehody za Lednickými rovňami v smere do Streženíc a na výjazde z Hudcoviec do Topoľovky. Pribudli radary na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby, na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, aj na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice. Ďalšie hlásite v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Košiciach na križovatke Trieda, SMP a Toriská. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, pred Špačincami v smere z Trnavy na výjazde zo Žiliny na D3, za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Ďalšie nové kontroly máme na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a ešte na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. A to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Barborou Chlebcovou.
8: Po 11. štartujeme poslednú spoločnú hodinku, tak verím, že si ju spolu užijeme. Ja sa priznám, že som si bola teraz užívať tuto u nás v rádiu na teraske, kde krásne svieti slniečko, tak som si tam sadla a po 5 minútach hic, že som nechápala. Takže verím, že aj to pekné počasie si dnes užijete aj v spoločnosti Rádia Express a našich skvelých hitov. Už po 11. vás čaká napríklad aj... Legendary Tina Turner, Eros Ramazzotti a ich Cosa della Vita, ale budú samozrejme aj ďalšie hity a myslím si, že môžeme hneď začať tým veľkým aktuálnym Kygo, Khalid, Griffin a Save My Love.

0: Populárna Taylor Swift 10 minút pred pol 12. aj u nás v nedeľu na Expresse. Rozmýšľam, čo by nám pomohlo, aby sme tankovali trochu lacnejšie. Toto je téma, ktorá teraz mnohých zaujíma. Myslím si, že by pomohlo, keby sme napríklad vyhrali v pondelok v oplati sa naladiť sa 23 000 eur. To by nás to tankovanie rozhodne menej bolelo. Ale nad touto otázkou, že ceny benzínu a nafty za posledné obdobie výrazne stúpli, čo s tým, tak to sa pýtal môj kolega Ivo Funtek v podcaste Dopodrobna. A konkrétne sa to pýtal Radovana Potočára, že čo sa stalo, ako sa to stalo a či to môže ísť ešte vyššie. A on, Radovan, priniesol aj nejaké riešenia, napríklad, že ako by benzín a nafta mohli aspoň trochu zlacnieť, je zníženie spotrebnej dane alebo DPHčka na paliva.
1: DPH je daná percentuálne. Keď zdražujú paliva, tak štát vyberá viac. Mm-hmm. Od februára štát vybral na DPHčke o mnoho viac, ako keby stáli paliva
2: Euro 50,
1: Euro 40, čo sme videli možno ešte minulý rok. Mm-hmm. Takže v tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
2: Ale ľudia budú tankovať lacnejšie.
1: Ale ľudia budú tankovať lacnejšie. Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
0: No a otázka potom vyvstáva aj tá, že či sa to stane. To je naozaj otázne. Asi nie úplne nemožné, ale otázne. Na tom sa asi zhodneme. Ak sa chcete do tejto témy ponoriť ešte viac a možno nájsť odpovede na mnohé otázky, tak si určite vypočujte epizódu podcastu Dopodrobna o cenách palív. A to napríklad urobíte v aplikácii Rejo.

0: Bed of Roses, Bon Jovi má na ružiach ustlané pred pol dvanástou na Rádiu Express. Verím, že vy ste sa už z postele dostali a že si užívate dnešný krásny deň. Maj sa potvrdí, že dnes sa naozaj oplatí byť vonku.
1: Určite už v tejto chvíli máme takmer 24 stupňov v južných okresoch, aj na severe sa to už ťahá k 20, no dnešné maximá sú pre sever 22 stupňov, pre juh 29. Uvidíme, či to tak bude, pretože popoludní a k večeru sa počasie začne meniť. Pribudne oblačnosť, ktorá môže priniesť dážď alebo aj iné zrážky. No a na severe sa rozfúka silný vietor a na budúci týždeň to bude vyzerať veľmi podobne.
2: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň želám aj na víkendové cesty. Tam pribudla nehoda pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Ďalšie je na výjazde z Hudcoviec do Topoľovky. A už hlásite aj kolónu. 15 minút stojíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na radari dajte pozor na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby, na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, aj na diaľnici pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Ďalšie merajú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Muráni v smere do Muránskej Dlhej Lúky a ešte v Košiciach na križovatke Trieda, SMP a Toriska. Máme hlásené aj hliadky v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, pred Špačincami v smere z Trnavy, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, aj na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. Ešte upozorňujem, že na R4 je tunel Bikoš obojsmerne do 16. uzavretý. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Snap.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Šťastné dni v Rajfke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
4: Prezident kritizoval parlament, že neotvára mimoriadky k odvolávaniu ministrov. Na Oktoberfeste návštevníci viseli dolu hlavou na jednej z atrakcií. Zajtra príde ochladenie, aj sa rozprší a rozfúka silný vietor. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Poslanci by podľa prezidenta mali otvárať mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministrov. Peter Pellegrini na to upozornil v JOJ24 v reakcii na 300-bodový program aktuálnej schôdze parlamentu. Zároveň kritizoval fakt, že parlament neotvára mimoriadky k odvolávaniu ministrov.
6: Pri 300-bodovom programe, ktorý je výsledkom toho, ako za posledný rok a pol alebo dva fungoval parlament, si myslím, že by mohli pracovať aj každý deň, pretože občan fakt nerozumie tomu, ako môžu poslanci odísť z práce skôr, ako majú odrobenú svoju robotu, ktorú si sami dokonca schválili na začiatku schôdze.
4: Prezident upozornil na krehkú väčšinu koalície, ktorá by podľa neho nemala odvolávania odkladať. Opozícia sa na aktuálnej schôdzi pokúšala odvolať ministerku hospodárstva, ale aj ministra vnútra, zatiaľ neúspešne. Po páde rogala pri meste Vrbové v okrese Piešťany zahynul včera jeho pilot. Podľa prvotných informácií polície 68-ročný muž z doteraz nezistených príčin spadol z výšky na pole. Pri páde utrpel zranenia, ktorým napriek snahe privolaných záchranárov a hasičov podľahol. Polícia rieši prípad v súvislosti s trestným činom usmrtenia. Presné príčiny pádu na teraz nie sú známe. Na Mníchovskom Oktoberfeste sa stal včera bezpečnostný incident. Návštevníci jednej z atrakcií zostali asi 5 minút visieť dolu hlavou. Niekoľkí z nich sa sťažovali na závraty a problémy s krvným obehom. Najväčší pivný festival sa začal včera a počas prvého dňa záchranári ošetrili približne 600 ľudí. Liter piva stojí tento rok od 14,50 eur po takmer 16 eur. Festival potrvá do 4. októbra. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v 9. kole najvyššej ligy nad Komárnom 2-1. Uradujúci šampión triumfom prerušil trojzápasovú sériu bez plného počtu bodov. Ústrednou postavou bol útočník Andraš Šporár, ktorý najskôr vyrovnal a v 86. minúte víťazným gólom rozhodol. Napriek tomu nebol so zápasom spokojný.
7: Prvý polčas veľmi zlý, nesme mali ani strelu na branu. Sice sme dali dva góly aj Tigran, ale boli offside. Druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale musíme ukázať lepšie výkony.
4: V ďalších stretnutiach Žilina vyhrala nad Trenčínom 2-1 a posunula sa na čelo tabuľky. Košice porazili Ružomberok 2-0 a Michalovce vyhrali nad Banskou Bystricou 1-0. Kolo dnes dohrajú Skalica s Podbrezovou a Dunajská Streda hostí Trnavu. Zajtra už príde zmena, bude premenlivo, veľa mrakov a na mnohých miestach čakáme prehánky alebo dážď, iba na juhu bude pršať menej. V polohách nad približne od 170 metrov postupne sneženie. Bude aj veterno a ochladí sa. Do rána 14 až 9 v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, zajtra cez deň 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať bude silný vietor, na horách nad pásmom lesa prudký až výchrica.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 14. zdravíme aj všetkých Express vodičov, začíname novými nehodami. Stali sa v Trenčíne na východnej v smere na ulicu generála Svobodu, pred Veľkými Uhercami v smere zo Skýcova a za Bidovcami v smere do Herlian. Staršie nehody stále dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke Komárňanská Gábora Betlena, na výjazde z Brezna do Beňuša a za Ždiarom v smere do Tatranskej Kotliny. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. V oboch prípadoch sa zdržíte. Na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá dnes do 16. hodiny. Radary merajú na D1 pri vode Radoch v smere do Senca, za Šarovcami v smere do Želiezoviec, na D1 ešte na ďalších dvoch miestach, a to za Levočou v smere do Spišského Podhradia a pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče, a jeden ešte ďalší meria za Chmeľovom v smere do Lipník v oboch smeroch. Na hliadku si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku. Na teraz je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Ahojte, ahojte, pozdravujem, máte pekný víkend. No, ja som dostala včera okrem iného aj hadanku, chcete ju počuť? Čo môžete chytiť, ale nemôžete to hodiť? Čo to je? Ja som nevedela odpovede nádcha. Áno, samozrejme nádcha, tu chytíte, ani neviete sa jej zbaviť a ani hodiť ju neviete nikde pekne dlho, takže dnes vonku našťastie krásne. Človek ani nepomyslí na nejaké jesenné pliagy do určitého momentu, že? Tak snáď si to popoludne dnes spolu opäť užijeme.

0: Ja nepochybujem o tom, že dnes by ste si možno dopriali nejakú krásnu prechádzku, ale keď sa vrátite, môžete ísť napríklad do kina, alebo si pozrieť nejaký dobrý seriál. Náš Kamil má pre vás niekoľko tipov.
1: Resident Evil prichádza do kín v novom spracovaní, ktoré sa vo veľkom nakrúcalo aj v susednej Českej republike. Pražské Holešovice sa objavili už aj v oficiálnej ochutnávke jedného z najočakávanejších hororov tohto roka. Za nákazou, ktorá sa šíri mestom, je niečo oveľa desivejšie, ako si dokážete predstaviť. Film Našepkávač s Robertom De Nírom v hlavnej úlohe sa okamžite po premiére zaradil k najsledovanejším filmom. Ak hľadáte poctivý thriller inšpirovaný skutočnými zločinmi, na Netflixe ho nájdete veľmi ľahko. Denník Bridget Jonesovej má 25 rokov. Dnes už kultový film nájdete na platforme OnePlay. Zaspomínajte si na jednu z najúspešnejších komédií zo začiatku nového milénia. Bridget bola najprv iba stĺpec v novinách, neskôr kniha a pozrite sa, kam to dotiahla. A ešte jeden tip na podcast. Ak plánujete adopciu domáceho miláčika z útulku, vypočujte si cenné rady Mateja Závadského, známeho aktivistu, milovníka zvierat a majiteľa Fenky Pampy. Nedávno sedel v Bekimovom horúcom kresle. Nájdete v aplikácii Rejo.

0: Povieme vám vonku, ako je, a povieme vám aj, ako bude. Mám tu na to Majku Kašiarovú.
1: Vonku je veľmi príjemne, tie teploty sú dosť vysoké, nad 27 stupňami, napríklad Trebišov 27,3, 27,5 Tisinec, dokonca ešte aj na Chopku je vyššie 12,5 stupňa. No zajtra už takéto teploty nebudú, prichádza totižto zmena, bude premenlivé počasie, veľa mrakov a na mnohých miestach aj prehánky alebo dážď, iba na juhu bude pršať menej. V polohách nad približne 170 metrov postupne sneženie. Bude aj veterno a ochladí sa. Do rána 14 až 9 v údoliach lokálne okolo 7 stupňov. Cez deň čakáme 16 až 21. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15. Fúkať bude silný vietor na horách nad pásmom lesa, prudký vietor až výchrica.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.29, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v Trenčíne na východnej v smere na ulicu Generála Svobodu, pred Veľkými Uhercami v smere zo Skýcova, na výjazde z Brezna do Beňuša, za Ždiarom v smere do Tatranskej Kotliny a za Bidovcami v smere do Herlian. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, treba tu rátať so zdržaním, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca tu rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na D1 pred počívadlom Piešťany v smere z Hlohovca sú na ceste odstavené dve motorky a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu v smere do Veľkého Šariša uzavretý. Obmedzenie potrvá do 16. hodiny. Radary máme na troch miestach na D1, a to pri Vodieradoch v smere do Senca, za Levočou v smere do Spišského Podhradia, pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče, ďalej merajú za Chmeľovom v smere do Lipník obojsmerne, v Brestove v smere do Humenného a na hliadku si dávajte pozor v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku. To je všetko. Ak viete viac o dianí na cestách, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto pred mesiacom nebola nedeľa, aj keď bol pekný letný deň, skoro ako ten dnešný. A bol to štvrtok. Bol to štvrtok a zadarilo sa Štefanovi.
1: No, prial som si to už dávnejšie, ale ako hovorím, dneska tých 14.52 aj v rámci pracovného tunak musím tu nejaké 4 monitory pred sebou a telefonáty furt a ja neviem čo, proste zverinka. Tak ako len tak dve SMS-ky rýchlo. A však zase mi nezavolajú.
2: No ale predstav si, že by bola zverinka počas toho, keby sme ti volali a ty by si pozeral a vieš, a tam by si prišiel ten moment otvoreného okna na to, aby si zdvihol, vieš, v tom, v tej frekvencii
3: to, toho. Nezaváhal si, no. Čiže akože ale, naozaj právom ti patria tie peniaze.
1: Keď som videl to súkromné číslo, tak akože rýchlo som teda reagoval a našťastie som rýchlo reagoval.
0: No, Šťavko už má svojich 26 000 eur. No a keď sa to tak vezme, tak zmení sa nám počasie, aj vlastne už budúci týždeň, aj v kalendári príde už tá meteorologická jeseň, čakajú nás ale parádne jesenné výhry. Začneme hneď v pondelok a môžete si vyhrať krásnych jesených 23 000 eur. Stačí, ak nám zodvinete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa, hovorím, zdvihnete.
3: Andrej, čo sa stalo?
2: Not today, my friend. Však nie ale dnes.
3: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
2: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
3: A už aj nás zrušil.
0: No, aha. Tak toto sa nám stalo naposledy a vám nech sa to zajtra nestane.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: No šup, poďme na to, poďme pozrieť na predpoveď počasia s Majkou Kašiarovou.
2: Zajtra sa treba lepšie obliecť, pretože prichádza zmena, aj sa ochladí, aj sa rozprší. Prehánky čakáme na takmer všetkých miestach, okrem juhu, kde bude pršať menej. V polohách nad približne od 1700 metrov bude aj snežiť. Pridá sa aj vietor, bude fúkať silno, na horách nad pásmom lesa to bude prudký vietor až výchrica. No a čo sa týka teplôt, tak do rána klesnú na 14 až 9 stupňov, v údoliach lokálne okolo 7. Zajtra cez deň vystúpia na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 10 až 15.
0: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Šťastné dni v Rajfke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
5: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Príbovciach na križovatke v smere do Koštian nad Turcom. Rátajte tu so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z D1 do Bytče v smere z Považskej Bystrice, za Žarnovicou v smere do Novej Bane, v oboch prípadoch sa zdržíte. V Krásne nad Kysucou Kalinove v smere do Zborova nad Bystricou, tento úsek je neprejazný. A ešte jedna nehoda je na výjazde do Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa. Zdržíte sa aj v kolónach na dvoch miestach ďalších, a to na hlavnom ťahu pri Radkove v smere z Kráľovian a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde čakáte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Bábu, tu sa zdržíte asi 20 minút. Pol hodinu čakáte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a cestári ešte sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, kde pracujú na križovatke do Lieskovca. Aj tu treba rátať so zdržaním, a to obojsmerne. Radary merajú v Brezne pred Mihalnách v smere von z mesta, v Poprade Kvetnici v smere do centra a na hliadku pozor v Brekove v smere do Humenného. To je všetko, ďakujeme za informácie a jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Teploty na Slovensku stále veľmi príjemné, 26, 27 a dokonca 29 stupňov v Trebišove. Aj teraz, tesne pred 17. Ako sa počasie zmení, vám povieme už o chvíľu. V počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Prezident Pellegrini vystúpi na valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Naši tenisti zdolali Grékov 3-2, rozhodol Norbert Gomboš. Zajtra ochladenie s dažďom a snehom a pridá sa aj silný vietor. Pri správach o 17. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident popoludní odcestoval do Spojených štátov. V New Yorku sa zúčastní na zasadnutí valného zhromaždenia OSN, kde vystúpi vo všeobecnej rozprave. V stredu Peter Pellegrini bude aj na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN. Práve do tohto orgánu kandiduje Slovensko na pozíciu nestáleho člena na roky 2028 a 2029, pričom je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny. Voľba sa uskutoční na valnom zhromaždení na budúci rok v júni. Návrat na Slovensko má hlava štátu na plánovaný na piatok. Pozor na medvede v okolí Nižného Klátova v okrese Košice a okolie a v Krpeľanoch v Martinskom okrese. Na zvieratá upozorňuje štátna ochrana prírody, ktorá aktuálne hlásenia o ich výskyte zverejnila na stránke pozormedvede.sk. Ochranári obyvateľov, návštevníkov a turistov žiadajú, aby v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť, vyhli sa miestam aktuálneho výskytu a nepokúšali sa k medveďom približovať, sledovať alebo si ich fotiť. Voľby v Moskve sprevádzajú problémy s lístkami aj kybernetické útoky. Volebné miestnosti prestali v ruskej metropole vydávať papierové lístky. Odvolávajú sa na poruchy na počítačoch. Šéfka ruskej volebnej komisie uviedla, že úrady zaznamenali viac ako 1000 vln kybernetických útokov, ale voľby sú podľa nej pokojné a dôstojné. Trojdňové hlasovanie, ktoré určí zloženie štátnej dumy, teda dolnej komory ruského parlamentu, sa dnes končí. Hlasuje sa aj na okupovaných územiach na Ukrajine. Tá dnes informovala o ruských útokoch na svojom území, vrátane niekoľkých obetí. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v košickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa v dvoch setoch 6-4 a 7-5. Slováci si víťazstvom vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Prichádza začiatok nového týždňa a s ním aj zmena počasia. To bude premenlivé s množstvom mrakov. Na mnohých miestach bude pršať, iba na juhu bude menej dažďa. V polohách nad približne od 1700 metrov čakáme aj sneženie. Bude takisto veterno a ochladí sa do rána na 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, zajtra cez deň teploty 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Vietor bude silný, na horách nad pásmom lesa prudký až výchrica.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 17. zdravíme aj na nedeľné cesty. Momentálne dokumentujú nehody staršie na mnohých miestach, a to na výjazde z D1 do Bytče v smere z Považskej Bystrice. Treba to urátať aj so zdržaním. Za Žarnovicou v smere do Novej Bane, aj tu treba rátať so zdržaním. V Krásne nad Kysucou Kalinové v smere do Zborova nad Bystricou tento úsek je neprejazdný. V Príbovciach na križovatke dokumentujú nehodu smerom do Koštian nad Turcom, aj tu rátajte so zdržaním. A ešte jedna staršia nehoda je na vjazde do Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa. V kolónach čakáte asi štvrť hodinu aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábutu, sa zdržíte asi 20 minút. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke čakáte asi pol hodinu a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú cestári na križovatke do Lieskovca. Aj tu treba rátať so zdržaním, a to v oboch smeroch. Ešte nám máme hlásené tri hliadky, a to v Podolínci v smere do Spišskej Belej, na viazde do Hunkoviec Vladomirovej a v Brekove v smere do Humeného. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa, je to bezplatne a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Je to neuveriteľné, ako čas letí. Áno, už máme 20. septembra, dnes má meniny Luboslav, Luboslava. Tak ešte máte trošičku času na to, aby ste si na nich spomenuli. Stále peknú nedeľu od nás.

0: Bebe Rexha, David Guetta, no týmto to funguje úplne, že perfektne spolu. A ako to funguje týmto dvom?
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Niektorí ľudia tvrdia, že pes je príprava na dieťa. Ak to poviete do očí nevyspatých rodičov, ktorí majú novorodenca, tak je dosť možné, že za seba nebudú ručiť. Simona a Joe Trendy sa v novej epizóde Vzťahy SRO pozrú na to, prečo má v dnešnej dobe čoraz viac mladých ľudí doma psa, ale na dieťa ani nepomyslia. No a objavili aj porovnanie ako dôkaz, že pes vás na dieťa nepripraví.
2: Akože som rada, že táto téma, či je dieťa to isté, čo pes, sa zvrhla na to, že pes nie je človek. Ale ja som našla aj rozdiely. Prečo vlastne psík sa úplne nedá považovať za to, ako vychovať dieťa. A tie môžu byť pre vás veľmi pozitívne. Ak ste napríklad vy, čo nás počúvate, čo možno sa pozeráte na tú tému, tí mladí, ktorí rozmýšľajú, či si kúpiť psíka, aby sa pripravili na dieťa. Ja osobne si naozaj myslím, že to je niečo, čo sa ti tak spustí, že ty nepotrebuješ na to predprípravu. Je dobre, keď vidíš iné ľudské.
3: Mláďa.
2: Deniatko. Predtým, to je dobre. Aj sa na to pripraviť knižkami a tak, ale tú prípravu zamerať na to mláďa ľudského charakteru. Lebo napríklad základný rozdiel je v biológii a vo vývoji. Ľudské dieťa rastie, prechádza vývojovými etapami, neskôr sa osamostatní, získa vlastný názor a to je ešte len. A bude sa o vás vedieť v starobe postarať. Psík. Zostáva celoživotne závislý od vašej starostlivosti. Krmenie, venčenie. Nikdy nedosiahne intelektuálnu nezávislosť človeka a prežije svoj život v priebehu 10 rokov až 15.
3: No, ako ktorý pes? Však
2: to strašne moc.
3: Ten rekorder mal 30
2: niečo. Oh, Maria. Pri a našom šťastie Bilion bude mať 42.
3: Prežije nás všetky.
2: Ešte Biliona bude kopať jamy na cintoríne.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Máme nebezpečnú situáciu, o ktorej musíte okamžite vedieť. Niečo sa deje na D2 za výjazdom Bratislava Lamač.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Veľký pozor na vysokú zver, ktorá sa pohybuje po ceste na D2 za výjazdom Bratislava Lamač smerom do Stupavy. Pre istotu opakujem, pozor na D2 za výjazdom Bratislava Lamač v smere do Stupavy. Po ceste pobehuje vysoká zver.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity počúvate na Expresse. No a Robbie Williams už tu dnes bol a pozrite na ňo, je späť. On má kopec hitov, najmä teda tých starších, ktoré sú skvelé a vždy radi si ich znova pustíme. S týmto určite rátajte v nasledujúcej polhodinke a s týmto tiež, lebo život je naj. Tak to bude znieť Express už o chvíľočku, no a Taylor Swift musí byť. A ak máte chuť posedieť si ešte dnes večer na balkóne, určite to urobte, pretože zajtra sa zmení počasie.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Podrobnosti o počasí má Majka Kašterová.
2: Naozaj prichádza zmena. Počasie sa zhorší, pribudnú mraky, na mnohých miestach bude pršať, iba na juhu bude menej dažďa, v polohách nad približne od 1700 metrov postupne sneženie. Do rána klesnú teploty na 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov, zajtra cez deň vystúpia na 16 až 21 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 10 až 15, fúkať bude silný vietor, na horách nad pásmom lesa prudký až výchrica.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: A za dní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
4: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.32 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Ak ste na D2 za výjazdom Bratislava Lamač smerom do Stupavy, dajte si pozor na vysokú zver, ktorá tam pohybuje sa po ceste. Staršie nehody momentálne dokumentujú na výjazde z D1 do Bytče v smere z Považskej Bystrice, tu ratajte aj so zdržaním. V Krásne nad Kysucou Kalinove v smere do Zborova nad Bystricou a ešte aj na výjazde do Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa. Cestári pracujú na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Bábu, zdržíte sa asi 20 minút. V Kreľovanoch na hlavnej križovatke, tu sa zdržíte asi pol hodinu a pred Zvolenom pracujú smerom zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Radar pribudol na D3, kde meria pri letisku Žilina v smere do Hričovského Podhradia a ešte pozor aj na 4 hliadky, a to v Podolinci v smere do Spišskej Belej, na výjazde do Hunkoviec z Ladomirovej, na výjazde z Kamenice nad Cirochov do Dlhého nad Cirochov a ešte jedna striehne v Belej nad Cirochov v smere do Sniny. Na teraz je to všetko z Rádia Express, vám želáme pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.